0: fa pimpon e champon.
1: Kwaku odeku odeku ya wodenku odeku ya wonyenku odeku ya wiyeku odeku ya ukureku odeku ya wusoku mukuya meku yeku muku Minia etu Minia nanasa ze O mama kwaje bi wofase Asase a wode wose Asase a wode wose Asase a wode wabose Minuya atu Minuya bia Onyansani Okasa mafo Okumafo Anwinsem wokunini a Wenum nsem Ani usuban se Atubam Ago Ago Ago
2: Su minyum mawo
3: Hey Rodin
2: Meda monasi

wahana. Ebia na nne nyumre. Ebia no bi si. Abadin si na debia e pastor kodam. Ebia no di obeka na se. Abadin si na debia e pastor kodam. Ebia no di obeka na se. Ne sawo fa wo sika.